0: Det var Spice Girls det. Nu ska vi ha helt annan musik. Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ei og kvile er jo god på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakker mest om

0: Espen Lind som hadde litt høgdeskrekk. Vi skal ha svaret på dagens rare konkurranse. Janne-Britt, du får forklare litt.
1: Ja, jeg hadde jo klippt ut en sang, og så har jeg tatt vekk noen bokstaver. Så spør jeg, hva bokstaver som mangler? God morgen, Linda Marie Lennavik.
2: Ja, hei, god morgen.
1: God morgen, hva var det som mangler?
2: ABC.
0: Vi skal få høre fasiten her også.
1: Ja. Og jeg synes jeg hørte at det var ikke bare Linda som pratet der. God morgen, Konrad.
3: God morgen.
1: God morgen. Du på hyttetur med besta og besten på hytta?
3: Ja,
1: det er jeg. Ja. Kunne du denne her sungen her?
3: Ja.
1: Ja, det må jeg se er imponerende. Hva gjør du på i høstferien på hytta på H&M da?
3: I dag skal jeg fiske.
1: Ah. Ja, ja.
3: Og så skal vi har en katt som heter Eldar, og vi skal lage katteluke til han i dag.
1: Og katt, oi, er ikke det ganske vanskelig å lage da?
3: Ikke lage, men sette inn.
0: Sette inn, ja. Ja, det var lurt, så han kan komme og gå som han vil.
3: Ja.
0: Ja. Vet du mer du skal gjøre på i høstferien da? Kose deg bare?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og slappe litt av.
1: Slappe av?
3: Ja.
1: Ja. Det høres ut som en perfekt sommer, en høstferie, Konrad. Har dere lyst til å høre den originale, hele sangen med Jackson 5?
3: Ja.
4: Ja.
0: Da skal vi få høre den. Tusen takk både til Konrad Besta og Besten som var med å vinne dagens konkurranse.

0: ikke avbryte Chris Martin når han sjunger.
1: Jeg må ikke det.
0: Nei, så vi låte han synge ut.
1: Det går ikke.
0: Det var Paradise med Coldplay. Hva det var slags dialekt som traff meg der? Det var, ingen som vet.
1: Jeg vet ikke hva det den her. Så det han kjent på høret.
0: Låt han sjunga ut. Jeg var sånn svensk, eller? Han var en gammel svensk.
2: Det var, og så hørte jeg, du var litt oppe på fjellet et eller annet sted, langt oppe i fjellet var du. Ja.
0: Vi var jo innom storfekjøtt, økning i salg av det, hørte vi i NRK Nyheter, og i en litt famlende overgang fra Anders Borgen Werring og inn i Coldplay, så snakket vi om at vi skulle til havets storfekjøtt.
2: Jeg uenig med oppsummeringen, jeg synes ikke det var famlende i det
0: hele tatt. Jo, for jeg var en liten tur på Herrer, samtidig som jeg også hentet meg en kaffe nå, og tenkte at havet storfekjøtt, det er vel kvalkjøtt som på en måte er...
2: Nei, fordi det er ikke så mange som spiser val. Jeg tenkte på det jeg også, val var helt klart oppe i hodet mitt også, men det er få som spiser det, det er digert, det er riktig nok mye større enn... Men de tunfiskene, det blir jo enorme de også, og det er jo en verdensomspennende matrett, altså når du først får den opp da, og får bløggen.
0: Drar vi makrellstørje også inn da, som en tunfisk?
2: Jeg tror det er en tunfiskart, eller en type.
0: Ja. Elsker tunfisk, og nå er det to tunfisk elskende programledere i 9-timen. Vi har snakket veldig mye om at det er høstferie og så videre. Du har da... ikke høstferie selv, men resten av din familie har det.
2: På en måte så føler jeg at jeg har høstferie jeg også, fordi alle sammen er borte. De dro av gårde til utlandet på mandag, og så er jeg alene hjemme, og det er litt blandet. Jeg var jo litt engstelig, fant jo ikke roen før jeg fikk telefonen av min kone, og sa de hadde kommet trygt og godt fram. Det var deilig, da kunne jeg slappe av. Og da, vet du hva jeg gjorde da? Jeg føler jo et veldig press på å være ordentlig, nå også når jeg er alene hjemme. Så jeg begynte frenetisk å rydde.
0: Samme her. Og så finnes det noe verre enn å være alene hjemme, og samtidig gå rundt og tenke, ja, men når de andre kommer tilbake, så skal det være shiny.
2: Jeg vet det. Så jeg gikk løs på skuffer og skap, alt det kjedelige som kona mi alltid gjør, det har jeg tatt ansvar for nå, jeg har gjort alt det. Men jeg fant også ut av hva jeg skulle spise, og da kom vi tilbake til havets storfe, altså tunnfisken. Ja. Da kom det plutselig, og er ikke det litt rart? For ned i hodet mitt, fra ingen steder, så ramler det ned en tunfiskerøre jeg pleide å spise veldig mye av, da jeg bodde alene og var single og hadde ingen å tenke på annet enn meg selv.
0: Og hva er det med denne tunfisken? Altså, er det en fiskeart som på en måte lever livet sitt i havets dyp som om den var single, fordi jeg hadde også en periode da jeg var single, og det som var min fantastiske go-to-rett, det var en slags tunfisksalat med noe pasta og litt rømme og noe purreløk og litt forskjellig. Jeg tok det med på 17. mai-lunsja og store fellesmåltider.
2: Ja, for det var din spesial. Det var alle ta med noe, og da var det du tok med.
0: Ja, tunfiskens. Så det er et eller annet med det. Jeg har aldri hørt om noen som er i et familieforhold som dyrker tunnfisken på samme måte som single folk gjør.
2: Det er helt riktig observasjon. Jeg er helt enig med deg, og det er positivt. Og igjen, altså, det var det første som rant meg i hu, i det jeg da, er det sånn, hva heter det? Gressenkemann heter det vel da? Ikke sant? Ja, da var det tunnfisken som måtte fram med en gang. Jeg vet da, Søren, det er jo så godt. Og jeg har da litt rømme, majones, rødløk, selleri, har på litt balsamico, det er min spesialitet, og selvfølgelig litt av den tabascoen som blir det nylig. Nei, jeg vet ikke.
0: Fantastisk. Ja, men det er noe befriende over det, å gå rundt og rydde som en gal, og tenk på at her skal det være shiny, men litt tunnfisk får vi også tid til innimellom. Snart så skal vi snakke om urørt her i 9-timen.

0: Ja.
1: Det var Johanna Heldig som kom igjennom I går, så det blir jo lenge til å høre noe fra
2: Nei, her vi, vet du.
0: ja. Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotter, ja, vet du.
1: Ja, det kunne være, ja.
0: Eller hvis du, har, hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje vil ha den.
1: Nei, jeg har ikke veskebærer.
0: Ja, men du, da tar du det her med produsent Carlsen. Ja. Nå når oss sier ha det bra.
1: Ja. Jeg skremte mig I går, så da regner jeg med at da går det bra.
2: Nei, han sitter og smiler her ute, så han klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude nok en gang.
1: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinger, vet
2: du. Nei, det
1: bra. Vi har vært lurt alt for ofte før.
2: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen. Ja,
0: prat seg morgen.
1: Ja, ja, det bare koselig.
2: Ja, ja.
1: Ha det bra, ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det bærfarge, det ikke?

0: Det var versjon, det var da Dans Norvegien, som den heter, i Le Quintet du Hot Club de France, eller Hot Club kanskje, og Django Reinhardt selvfølgelig var med på det. Det var Grieg sin norskdans nummer to opprinnelig.
1: For en helt utrolig kul versjon. Takk.
0: Vær så god.
2: Vil du, kjære delegat, ha en refleks fra oss i posten, da må du melde deg på i testrefleksen. Og skal straks spille testrefleksen, men du må melde deg på. Du må skrive inn til oss i NRK Radio-appen. Jeg vil ha refleks, og så tenker du med navn og adresse, og aller, aller viktigast, telefonnummeret ditt. Og så kommer til å ringe deg om kanskje en halvtimes tid eller der omkring for å teste refleksen. Da må du ta den superkjapt, og da vinner du en refleks. Enkelt og greit.
1: Det var sak denne uka fra Trygg Trafikk. Bare 37% av det norske folk bruker refleks.
0: Ja, allerede folk, holdt på kjørene. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra.
1: Har du?
2: Fy aska.
0: Ja, jeg holdt på å kjøre ned en person, ja.
1: Fordi jeg kjørte den ned fordi den ikke hadde refleks,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja, jeg kjørte jo ikke, jeg så den jo heller.
1: Han
0: var...
1: kjører den ned.
0: Jeg holdt på å kjøre ned.
1: Med vilje. Ja,
0: ta med døra, ta med døra. Litt Lionel Richie her, Do It To Me. Etter landsmøtet i det klokka 11.43. Ja, det er onsdag forresten, da vi dobbelt.

0: Aslak, var det med diskotek?
1: Ja da, replikktelefonen, skråstrek spørsmålsklubben, skråstrek eget initiativ kvardagklubb. Fortsett, og oss begynner med gåte fra Jan Olav, tror jeg.
2: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hvorfor nissen går så rart. Det fordi at han hjulbeint.
1: Jeg har ikke lagt språk prate nissen, forresten. Nordpolsk.
3: Men, for en altså, perfekt levering på innringen her.
1: Jan Olav, ja. Ja, ja, han, wow. Ja, han har gitt oss mange gode vitser opp igjennom.
3: Du må ta det til scenen, mann. Du har jo et medfødt talent.
1: Ja, han Jan Olav sier heller han aldri noe om hva han ønsker seg premie fra oss. Jeg vil tro han har 28 plasterpakker nå. Men Jørn, han har ringt inn et spørsmål og et lite låtønske, faktisk.
4: God lisløvdag! Det Jørn. Velkommen til hverdagsklubben sesong 3. Nei da, jeg tuller bare. Jeg har et litt sånn radioteknisk spørsmål i dag. Fordi når jeg sitter og hører på de ulike radiokanalene, så er det sånn, det som at, jeg vet ikke hva som skal det. Alle har sin egen musikk, og det liksom den samme musikken som går dag etter dag etter dag. Og så lurer jeg litt på hvem det som bestemmer den her musikken. Er det kanalen? Er det musikksmaken til programlederen? Hvordan funker det? Det mitt lille spørsmål, og så har jeg også et lite ekstra spørsmål. Fordi en av sangene som jeg ikke var noe spesielt fan av, men som jeg har blitt veldig fan av etter tvangshøringen fra NRK, og det blir nesten ikke en dag uten å høre en sangen her, så jeg lurer på om kan dere være så snill å spille Rain Man med Olivia Dean og Sam Fender? Thank you! Love you.
1: Thank you.
0: I love you too. Ja, det, var, ja, det er jo en gjeng som har som jobb å sette musikk for hver enkelt kanal. Hver kanal skal ha sin, sin stil på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt den jobben, den er ganske mye hardere enn man tror.
1: Ja, jeg tror at i P1 så er det vel en 7 musikkprosenter, stort og smått, som sitter og vurderer.
0: Ja.
1: Og velge ut nye låter. Og disse her 7 har jo et ukentlig musikkmøte der de vurderer ting og
0: ja.
1: Plasserer det på A, B og C-lista, og A-lista er jo det som blir mest spilt.
0: Ja. Sånn er det P3 for eksempel.
1: Ja.
3: Sånn er det veldig, veldig mange radiokanaler gjennom hele verden, og det er jo mye forskning, fordi ofte så hvis jeg spør en eller annen musikkprodusent, kan vi ikke begynne å spille den sangen her, så sier de sånn, den sangen her sier på en måte databasen vår, den er ikke folk så glad i.
1: Nei,
3: så den kommer ikke til å spille.
0: Det er veldig mye testing.
3: De tester låter.
0: Ja, ja, ja. Jeg har vært med på en del sånn før. For eksempel at vi spilte et låtkutt. Noen var veldig glad i å spille Genesis på radioen, apropos velger du selv musikken eller ikke.
1: Ja.
0: Hver eneste Genesis-låt, da hadde de som var med, de på mentometer-knappen sitt, så hadde de vridd nedover.
1: Ja.
0: Altså, likte ikke Genesis.
1: Nei.
0: Og da tenker man jo kanskje, ok, kanskje ikke det er den låten du skal spille, eller det band du skal spille allermest akkurat der.
3: Det
0: var bare et eksempel.
3: Det er demokrati, kan du si.
1: Og det er jo på ingen måte vår, altså redaksjonen, sin smak som bestemmer hva som spilles. Vi kan så klart putte inn en låt her og ja, der og slike ting, men nei da, det der kommer fra noen andre, altså. Og de har nå en overordnet plan.
0: Ja, da, det er faglig plan bak det hele.
3: Men kan vi spille Sam Fender og Olivia Dean?
1: Har lagt den klar her. Bjørn Feinge gav i posten. Han får et låtønske, for han ringte inn.
3: Fantastisk. Ja. Og et låttips, hvis du glad i Sam Fender, som har laget min favorittlåt, så kan du høre en låt som heter People Watching, som ikke vil spille på pen.
1: Okay.
3: Som er helt utrolig bra.
1: Har du foreslått en til musikkprodusenten?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har sluttet å foreslå låter til, for de sier som regel, det kan vi ikke spille.
1: Computer says no.
3: Foreslå en 32 minutter lang jazzlåt.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Dagny, var det med Cella Vi, og vi fremme eventuelt.
1: Ja, sånn liv.
0: Ja, det akkurat det.
2: Jorunn skriver, hei, jeg har en søster som var med i Norge rundt en gang. Reportasjen handlet om Jul Anders fra Bayern.
1: Han Jul Anders!
2: Uff, jeg blir nesten redd når jeg tenker på de skumle maskene. Og hvis du søker på Jul Anders, da fæler du opp noen greier som ungene helst ikke skal se på en mørk kveld, altså, for det der en skummel drakt.
0: Ok, ok.
2: Fytt. I grisen.
0: Mathias.
3: Hei dere.
0: Har du noen Norge rundt minna?
3: Jeg tror ikke jeg har en sær nok hobby til å være med selv. Jeg har liksom ikke samlet på nok julepynt, eller jeg har liksom ikke mange par sko nok til å være med. Men altså, jeg vet ikke, jeg føler jo at jeg kjenner noen som har vært med deg en eller annen gang.
0: Ja, ja,
3: kommer ikke på i farta, men det er jo det er et elskverdig program.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er det.
0: Det er akkurat det, og det er vel derfor de har blitt 50, vil jeg tro.
3: Ja.
0: Men ta nå og søk opp Jul Anders når du har...
3: Tør jeg det?
0: Ja, nei. Altså, det er med en liten advarsel.
3: Ok, greit.
0: Fy søren, altså. God sending.
3: Takk.

0: lykkelig.
1: Amalie Silnes, hva det faktisk blir lykkelig. Siste låt før NRK Nyheter her klokka tre er en låt som tekstforfatteren til Elton John, Bernie Taupin, kaller den mest populære sangen med den aller dårligste teksten. Eric Clapton, han sier, ikke god tekst, men han er så gøy å spille.

0: Ja, du kjente sikkert den stemma til Anne Brun her i låta Hold Me med Ari. Jenny, har det bra?
1: Ja, du mener det?
0: Ja, jeg tror du har det meget bra.
1: Hva baserer du det
0: på? Nei, jeg baserer det bare på temperaturen. Ikke kroppstemperaturen, men utetemperaturen. For å sende en melding om her, med et fint smilefjes. 21 grader pluss. I Brattvåg.
1: Ja, men du er helt enig med det. Da har du det bra. Ja. Det tror jeg også en av våre reporterer har det i dag, for han har oppsøkt fineværet, og vi skal høre fra han rett etter Hilde Selvikvåg.

0: Knekt var det med Svinner Hen.
1: Gratis butikk.
0: Det høres ut som en fleip.
1: Det ikke en fleip. Okay. Du får høre mer om det rett etter Jesper Jenseth.

0: Odd Nordstoga, selveste Odd Nordstoga. Ein sang som finst.
1: Åh, nydelig låt.
0: Ja, knallartist da.
1: Du, har du noen matvarer i huset som du alltid har litt ekstra av?
0: Åh ja, og ikke bare matvarer, det alltid noen sånn reserver av forskjellige ting som jeg har brukt for innimellom, som jeg, hvis reservelagret går mot null, så blir det litt sånn ugreit, og jeg må ut og skaffe mer, for eksempel toalettpapir og hermetiske tomater.
1: Ja, så du har et reservelager med toalettpapir, da? Ja. Det er veldig lurt, da.
0: Det er veldig ulurt, i hvert fall, den dagen du har besøk, og så, det er tomt for, ja, det er det faktisk.
1: Og det er kjipt. Ja. Åh, det er kjipt. Mm. Ja, jeg har liksom lager jeg også. Jeg har, kjenner meg veldig igjen i det der med hermetiske tomater. Det er så kjekt å ha.
0: Åh, kan brukes til alt.
1: Åh, ja, og gjær, det er sånn som bare alltid er lurt at ligger der.
0: Ja, for du baker jo, du.
1: Ja, og det er sånn, man glemmer jo på en måte å kjøpe det hele tiden. Så det bare ligger der. Og så må jeg må alltid ha parmesan liggende, det jeg har sagt før da.
0: Ja, jeg vet.
1: Men det kan brukes til så mye.
0: Ja.
1: Og gjøre en hver rett mye bedre.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo ha det vanlige da, som sånn havregryn, sukker, salt selvfølgelig.
0: Mm.
1: Det, jeg vil ikke at det skal gå tomt. Pepper.
0: Nei.
1: Og apropos pepper, det liker jeg, det visste jeg ikke før, men jeg liker å riste pepperkornet.
0: I stekepanna, ja.
1: Ja.
0: For å få ut mer aroma.
1: Ja, at jeg ikke har tenkt på det før.
0: Nei.
1: Pepperet blir helt annerledes.
0: Ja, bruker du sånn morter og så etterpå da, og knuser dem?
1: Nei, jeg tar dem opp i kverna, og så kverner manuelt når man skal ha pepperet.
0: Ja, ok. Ja, ikke dumt.
1: Men jeg fikk faktisk sånn der mortel til jul.
0: Ja, du gjorde det.
1: Den er så tung.
0: Ja.
1: Jeg tror den er 5 kilo, ja.
0: Det skal du være glad for hvis den hadde vært lett og du skulle stå der og knuse pepper, så hadde den vært overalt.
1: Sant.
0: Ja. Men jeg tenker andre ting da, som man har reservelager av. Noe matvarer, toalettpapir selvfølgelig. Hvis du er en dedikert griller og sverger til grillkull, eller kullgrill som det da heter, så er du avhengig av grillkull.
1: Mm.
0: Jeg har hatt perioder i livet hvor det har vært min vei å gå, og da har det alltid stått en sekk ekstra der.
1: Ja, så lurt.
0: Ja. Nå har jeg gasskomfyr. Jeg må jo ha en sånn en 10 eller 11 kilos med gass stående, for hvis den andre tar slutt midt i middagen, så må man jo bare.
1: Ja, så du har en ekstra gasstank liggende.
0: Ja.
1: Ja, veldig lurt. Jeg tenkte mer på sånn stearinlys og servietter.
0: Mhm, sant. Jeg tenker da på tannkrem og tannbørste.
1: Ja.
0: Det ligger det en ekstra av.
1: Så lurt.
0: Og når den er tatt i bruk, så må jeg kjøpe inn et nytt sett.
1: Åh, det er veldig sånn planleggerrette.
0: Ja da, og det er ikke alltid jeg planlegger like bra, men akkurat tannkrem og tannbørste er litt avhengig, altså.
1: Ja, jeg har faktisk et lager, for at det begynte å hope seg så gærlig opp med sånn skincare og sånn.
0: Ja.
1: Og så til slutt så ble det så overdådig, og jeg hadde sånn 4 fuktighetskremer og sånn, men til hvert så ble jeg sånn, nå skal jeg lage meg lager, la alle de tingene som jeg ikke bruker hver dag opp i en boks, og når ting går tomt, så går jeg bare i boksen og tar ut den nye.
0: Ja.
1: I stedet for å gå i butikken og kjøpe enda en ny.
0: Ja.
1: Så det lagret, det blir mindre og mindre. Det føles veldig bra.
0: Bra. Duftlys? Nei, jeg tuller. Jeg har ikke lagret det.

0: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke litt om lukt.
1: Ja.
0: Fordi lukter, det kan skape mange minner i hodet når man lukter en lukt.
1: Hva den første assosiasjonen du kom på, og hvilken lukt det som utløser den?
0: Tenker du på min favorittlukt?
1: Ja.
0: Min favorittlukt, det klor.
1: Nei, nå må du gi deg.
0: Ja, ja.
1: Det sant?
0: Det det, fordi det minner meg om badeland.
1: Ja.
0: Så jeg elsker å klore dusjen og sånn, fordi da får jeg sånn følelse at jeg skal på badeland, at jeg 10 år, og jeg skal kanskje ta meg en slush.
1: Så gøy.
0: Og ta sklia. Så jeg bare elsker lukten av klor. Men klor har jo også en bakside, og det at hvis du har på deg noen klær du veldig glad i, så får du mest sannsynlig en flekk.
1: Ja.
0: Og jeg har ødelagt så mange bukser og gensere, fordi jeg har vært for uforsiktig med klor.
1: På badeland eller i dusjen?
0: I dusjen, og ja. Hat-elsk-forhold til klor, men lukta er nydelig.
1: Ja, jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.
1: Jeg synes den er ikke min favorittlukt. Men jeg har stor respekt for at den din. Jeg mer på liljekongval.
0: Ja. Det var litt sånn koselig.
1: Jeg vet ikke, det lukter i hvert fall fantastisk godt. Og jeg husker ikke, er liljekongval en av de duftene som det er veldig vanskelig å lage parfyme av, eller er det en av de som det er veldig lett å lage parfyme av? Jeg vet i hvert fall at det finnes i parfymeform, og jeg synes det utrolig tiltalende. Men assosiasjonen, den stammer fra en tur i skogen, søsteren min, mamma og pappa og jeg, hvor jeg så disse flotte, fredede for all del, blomstene for første gang, og mamma sa, en ting å se på dem, det vakkert, men lukt du, Hans Christian, da du solgt. Og så gjorde jeg det, og det
0: vår lukt.
1: Ja, det lukter altså, jeg synes det vanskelig å beskrive den med andre ord enn guddommelig, nærmest uoppnåelig og helt fantastisk.
0: Det synes jeg var ganske godt beskrevet.

0: Da er det endelig klart for dagens app.
1: Ja.
0: Åh, min store favoritt om dagen.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre hvilken app du har plukket ut hver dag, så kan du være snill og begynne.
0: I dag så har jeg med meg en app som kan gjøre enhver sammenkomst mye mer morsom.
1: Oi, så gøy. Ja. Er det et spill?
0: Det er et spill. Oh. Det er et ordspill.
1: Som man kan spille flere på en gang på hver sin telefon?
0: Du spiller fra en telefon. Ja. Så appen heter Imposter Who. Oh. Og det er rett og slett at man skriver ned alle navnene rundt bordet, og så får man ett ord som alle får vite om utenom en. Mm. Og så skal man gå på rundgang og si noe som kan minne om ordet, og den person som ikke vet ordet, den skal late som at den kan ordet, og da skal de alle rundt bordet finne ut av hvem det faktisk er som ikke vet hva vi snakker om.
1: Ok, ok, så her er det en dommer som ikke er med i spillet da, som har bestemt det på forhånd.
0: Ja, så appen bestemmer på en måte hvem som ikke kan ordet.
1: Ah.
0: Så det er det som er veldig gøy da, at hvis du selv vet hva ordet er, så merker du at den ved siden av deg er helt på jordet, og den skal prøve å overbevise de andre om at, ja, men jeg vet hva vi snakker om.
1: Akkurat.
0: Da blir det latter.
1: Ja, og litt overraskende, for man skulle jo tro at det var den ene som var den utskilte og uinteressante, men det er jo faktisk den ene som er hovedpersonen.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Så gøy. Den heter, sa du?
0: Imposter Who.
1: Imposter Who.
0: Ja, den er gratis.
1: Ja.
0: Og seriøst, er det litt dårlig stemning rundt bordet? Smell opp den, og jeg lover, det kommer til å bli så gøy.
1: Herlig. Jeg gleder meg til å redde en kveld med den. Vil du høre om min app i dag?
0: Ja.
1: Den er ikke fullt så morsom, men den er ganske praktisk.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Hvis du befinner deg et sted, og så hører du noe rumling i det fjerne, og så tenker du, oi, oi, oi, var det tomme tønner, eller lyn og torden? Eller altså torden da, for lynene hører du jo ikke så godt. My Lightning Tracker. Hørte om den?
0: Ja.
1: Den er knallfin.
0: Oi.
1: Det finnes jo også nettside, Yr har det jo, og flere andre også, men hvis du vil ha det i appsform, dedikert til lyn og torden, så er det My Lightning Tracker jeg har testet til det siste, og det fungerer som bare det altså, og du får, hvis du bare zoomer godt nok ut, så får du se alle lyn og tordenvær i hele verden. Så jeg sjekket det i sted, og da var det ikke så mange. Men du kan zoome inn da, så kommer det et og annet. For der er det forskjellige farger, ikke sant? For lyn som nettopp har fyrt av, og de som har de siste 15 minuttene, de siste 30 minuttene, og så videre.
0: Spennende.
1: Ja, jeg synes det er veldig gøy.
0: Men da lurer jeg på, har du på live varslinger?
1: Ja,
0: det har jeg. Du har det, ja.
1: Ja. Så plutselig så piper det med beskjed om at oi, oi, nå er det lyn og torden på vei. Men jeg har ikke helt skjønt, og det er jo bare fordi jeg ikke har giddet å sjekke det, hvordan jeg stiller inn avstanden, for jeg trenger liksom ikke å vite når det lyner og torner i Stockholm.
0: Nei.
1: Men det hadde vært greit å vite når det begynner på Kornsjø.
0: Ja.
1: Ja. Så den må jeg få justert.
0: Men da lurer jeg på, er den lyden sånn? Er det sånn lyd?
1: Ja.
0: Ja. Fordi at jeg har en far som også har den appen, skjønner du?
1: Mm.
0: Og det braker i lomma hans titt ofte. Og det er noen familiemedlemmer som begynner å bli litt lei av det.
1: Ja, ja. Vi har mye til felles, faren din og jeg.
0: Ja. Neida, men kos dere med den.
1: Ja.
0: Det er litt morsomt da.
1: Ja, jeg synes det er kjempegøy. My life.

0: dance all night. Høsten er godt i gang,
1: ja.
0: Og det er klart at da trer noen folk ut i skogen for å sove selv om man har en seng
1: ja, hjemme. Ja, ikke sant? Alle som har en Lars Monsen i magen.
0: Ja. Har du noe forhold til det å sove ute?
1: Nei, det er tynt altså. Jeg må innrømme det. Jeg har en sånn romantisk tanke om å gjøre det, men den er blant de tingene jeg alltid utsetter.
0: Mm.
1: Ja. Har du?
0: Jeg tror faktisk at jeg har bare sovet en gang ute i skogen, men hvis Stavern 2019 i telt kan telles som skog, så tar jeg to.
1: Ja, jeg synes, altså Stavern, det er jo ikke det som kommer opp når jeg tenker på skog, men jeg synes det teller for om det er skog eller ikke, bare det.

0: ute, og teltet er jo ute som regel.
1: Ja, det var så klamt altså, og jeg våkna der og var kanskje litt sånn bakfull.
0: Jaha.
1: Og kjente at sola steka noe gærlig.
0: Ja.
1: Jeg hadde glemt solkrem kvelden før.
0: Ja.
1: Det var en forferdelig opplevelse. Jeg tenkte, det her gjør jeg aldri igjen.
0: Nei, var du alene?
1: Nei, vi var med veninner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det høres jo ut som en utelivs, altså en naturopplevelse som kanskje ikke var den vi tenker på når vi snakker om å sove ute i skogen.
1: Nei, fordi jeg har veldig, veldig lyst til å bli en sånn person som setter pris på det der.
0: Ja.
1: Så det er egentlig et av mine mål.
0: Ok, hvorfor det?
1: Fordi at det virker bare så kult å være en sånn turperson.
0: Jeg blir altså bedre og bedre kjent med deg for hver dag. Jeg trodde, og ikke noe, ikke misforstå, men jeg så for meg deg som en som foretrakk fin kjole og stilett framfor gummistøvler og allværsjakke.
1: Ja, nei, men jeg har mange lag, jeg vet du.
0: Åh, det er så fint.
1: Ja, så jeg har lyst til å lære meg det her med, hva heter den brenneren?
0: Primusen?
1: Ja, primus.
0: Du må ta et sånt kurs før du legger ut i skogen, tror jeg. Men jeg heier på deg.
1: Ja,
0: ja,
1: så jeg skal oppdatere, så hvis jeg kommer med en tur ut i skogen nærmeste fremtid, så skal jeg kanskje skal ta et sånt lydopptak også, og gi litt sånn oppdatering underveis.
0: Ja, du blir ikke redd med tanke på at det kanskje kan stå en elg utenfor teltet ditt når du våkner om morgenen, eller krype en liten slange, eller...
1: Nå må ikke du sette sånne tanker i hodet på meg, altså.
0: Nei, men jeg har dem i mitt eget hode, så jeg tenkte jeg må jo dele.
1: Nei, men jeg kommer aldri til å sove ute alene. Jeg må ha med meg i hvert fall en til.
0: Ja, ok.
1: Det er jo det som er hyggeligst, eller?
0: Ja, jeg vet ikke. Noen foretrekker jo virkelig å være i ett med naturen helt alene, for å virkelig få 100% ro og tanke, altså frie tanker,
1: ja,
0: ikke påvirket av noe eller noen, men nei, jeg hadde nok også valgt å reise sammen med noen.
1: Ja.
0: Men man skal vite et par ting. Norsk Friluftsliv forteller at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte.
1: Oi!
0: Ja, fordi at eiendomsretten står jo forholdsvis sterkt, men det gjør også allemannsretten, eller allemannsretten.
1: Ikke sant?
0: Ja, så utmark, innmark, et stort tema, et vanskelig tema, og ikke noe vi skal begynne å krangle med folk om nå, men det står i disse reglene at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og så kan det sikkert være andre forhold som gjør denne avstanden enda lengre også. Og så kan du, hvis ikke slå deg ned, bli mer enn 2 døgn av gangen før du må flytte deg litt. Står det hos Norsk Friluftsliv, og så er det, som jeg tar veldig forbehold om her nå, for jeg vet at det der er mange meninger rundt allemannsretten. Telt og hengekøye kan være lurt, sånn tarp, vet du hva det er?
1: Er det sånn presenning man drar over?
0: Ja,
1: ja,
0: det kan være lurt. Liggeunderlag.
1: Ja,
0: ja,
1: og der har jeg hørt at det er veldig lurt å investere i et bra liggeunderlag, som er varmt nok.
0: Ja, og sovepose.
1: Begge de to tingene eier ikke jeg enda.
0: Nei, ikke jeg heller, og jeg eier heller ikke erfaring med dette, så jeg vet ikke hvorfor det er jeg som sitter og sier det.
1: Eller jeg.
0: Nei, men start med en kort tur i nærheten av der du bor, eller i skogen like bak huset. Det er ikke flaut det.
1: Nei.
0: Bare si at jeg trener meg litt, og så skal jeg ut på ekspedisjon.
1: Kan balkongen telles?
0: Absolutt.
1: Ok, jeg starter der. Nei.

Lama og Randy Crawford. You i kvelden på P1, 10 på 11. Det onsdag 30. september, det Jonas i radioen. Og her på P1 da, så det jo da snart nyheter. Men vi rekker et par gode låter til før det. Odd Nordstoga først. Åh, så han kommer med en nytt album rett rundt hjørnet. Dette her, det en sang som finst på P1.